ahyia kasafidie yi so ya enumere ye babe di enkomo eti bacho ba bia wo bia se ka mu na wo te se ye wo fie na wa afidie ni mfiri ha ema wo fie ba